Da var historien om Jesus over. Det vet du godt at det slettes ikke. Det mer påske igjen.